Алзын назыр гонсун аксаклы харабада кедега дочен нерделе явхын яна бола болла кеннай. Алдара деде богда жаңгыры күлүгү деге авчи ирижиле тохгисиндерен тохтмиге кадырды до кыняна бола болла кеннай. Абнанган хазар инеле кайхылы дуунеле газара сени хавлын дуулын хазарлуулат хавчын эрдин дарабена саягыня сале болдун хазарлуулат. Дилеменган дэлдириги дэлдэрагарне дэшэдн тэбэ турлмэнгын тахмалы тулава дэрэне тошулун тэбэ дэрбэлжэн сэхэн сэрэлэ дэрэн дэшхарэмэлэгэ дэрэвэн жилдэлэ кэндэшугагар татадык кэньэнэ валывылла гэннэй. Тататасрам дэрэвэн хавсын дарасын тасыл дарасыг саган эрвэгэн кэтэрн татад гуэн бармахын елгэртэл татадык кэньэнэ валывылла гэннэй. Эрхэн нэртэлэ бүрэг тэнгэлэгчэ хойрочэн хасадоксын сактэн күлгөдэн бәділ ғарға дәмнілі бейдан ғарға зоқса доққын яна болы болы кеннай. Алдара деді бұғдылы жаңғырарым хойр бұдың көптіған тәвін сарын арсара дотырлықсын, айын сарын арсара қадырлықсын, арғын сарын арсарары шалдырық көрге дорықсын. Өлінген көбәді үріқсыйын чин ары қарға ғағар дешіліктіні, ке олдары топчылықтіні, е олдары әліқылықтіні, әрістені қара торсық маляғы. Барын қартан атқа бәлігі ұлаш өсеге салаза көрні қожылын атқылда қара дережелі оқын ені болып ұлла кеннай. Күрілмеңген дәреде көрін өзір көреді қатсақтың көвчек дәріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыры саған өлі құтқылдың қара доққын ені болып ұлла кеннай. Тереке гүлгәлі гүлгәлі яу жылын арын арқылын адылы бейділі кеш арасы оқыры мәрәті керімен көбі мұңхуля.